0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Kto mnie zna, to ręka w górę, a kto nie zna, to dwie ręce. Kto wie, jaki jestem mądry, rąk podniesie jeszcze więcej. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No, co się stało? Dlaczego nikt nie podnosi trzech rąk albo czterech? To okropnie dziwne. Rebuś wie wszystko na każdy temat. Rebuś rozwiąże każdy dylemat. Rebuś odpowie, Rebuś podpowie.
2: Lecz nic mądrego nigdy nie powie.
1: No jak to nie? Przepraszam bardzo. Jaki słoń lata po niebie? Oczywiście słońce, słońce to jasne jak słonina. Wszystko mnie interesuje, w głowie mam komputer cały i dlatego nie mam dwójek, lecz wyłącznie same pary. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: tam się kryje w tej mądrej głowie?
1: Komputer atomowy, fabryka dobrych pomysłów i czekolady, kuchenka do gotowania zadań z matmy. Kiedy brak mi wiadomości, wcale tym się nie przejmuję. Przecież po to mam fantazję, myślę, zmyślam, kombinuję. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la